Gun Club, lako se približavamo kraju današnje Sieste de Rojc, 15 sati i 54 su minute. I ja sam Mirjana i bila sam s vama posljednja dva sata, a vi ostanite uz Radio Rojc. I što vam drugo poželjeti nego dobar ostatak dana.

Grazie. Uhu. Yes. Dobre. Evo. Prva je pasala. E viva i Glembaj, Count K. E viva la dekadenca. Storija o tri ratne drugarice. Pula, Zagreb, Beograd. Sve 47. rojene. Štešu gripu su pasivale i od šteše sve najebale. Bratelanca, bratelanca, maledeta, bratelanca.

kad je debeli Nemac ima šolde i ubaciva pjesme Kestija. A mi smo u temu uživali. I nismo mislili da uopće treba biti to drukčije. To je e quando che i naši brati iz Arivadi, Jeragobi i Gati e blidi Patriciji, cavallo di Troja. Avanti popolo! Alla turismo! Sogni d'oro, popolo grillmen! U boci je kaco, u kacu je brod. Haj lili, haj lili, haj lo. A di si Felice? Komariš se. Eko ga, moramo početi. Vamos! Vamos!